itaronaha mutuk ona no reza tia ona oras saung kapasitar. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide tia kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instru saung konaba visualiza saung.

itarona hamutuk ona, no reza tia ona ora saung kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instru saung konaba, visualiza saung.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakambia sira hotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozo i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nasional Nino Koni Santana, sistema manejamentu lenu i ha Timor-Leste sidauk atinge por cento ruanulu. Parque Nasional Nino Koni Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari i ha tinan rihun rua walu, mas ke iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be latau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu. Dadaun ne, populasaun lenu komesa menos iha Timor-Leste no mundo. Tamba ne, espesies lenu ketan protezidu iha nasaun hotu-hotu, inklui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos, espesies lenu komesa menos. Iha tinan rihun rua walu, governo Timor Leste hamutu ko organizasaun CITESP, Coral Triangle Support Partnership, autoridades lokais, no autoridades municipais hahu halau pesquisa kleang ida hodi identifika area protezidu hirak nube tama iha area parke Nino Koni Santana. Relaciona ho aktividade grupo konservasaun nube proteze espesies lenu, jornalista Radio Rakambia halau pesquisa ida konaba grupo konservasaun area parke Parque Nacional Nino Koni Santana Lauten, pesquisa ne ahahu i haloron ruanulu resin sia fulan setembro tinan rihun rua ruanulu resin rua. Pesquisa ne ahalau i area tolu ahahu husi suku kom, posto administrativo lore no suku maupiti. Objetivo husi pesquisa ne atu hatene informasaun klean liu konaba sistema manejamentu costeira marítima conservasaun lenu no lalauk serviço grupo voluntário Terismo, conservação, nebe protese lenu, ho lenu tolu. Iha episode dahulu, ita se kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi suku kom. Domingas Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni aktividade conserva lenu, mas ke iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Domingas. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto iha. Iha tamba lavarik masiki. Dalarum ambele husikele niya misakele uma. Dalarum am husikele niya ho polu helansa niya zinu anser ne. Den lavar tobele uma ne tinser hari hela lavari. Am tinser labo di hari lenuk ne. Nye bansa ulu kao ne katosh ni sirao ba servise kuverno. Nye kalkalan amna rasempru mai ronda. Misagore niya ba sirvus falu hene bane ne. Loro niya ne ba sirvusu mis to tempu ida niya kondru lenuk ni kondru sana ne. Hakara kalakui ni tinser mai hamuto kao paratu hodi ronda kalkalan niya ne. Pues ami ronda hetanona lenuk ne dalaruma kalan ida. Ambele hetan rua, ambele hetan ida. Ida ne tinser hakara kalakui an tinser pinda husi uya tasibu ne. Tinser mai rifle di hari maran ne. Rai hari maran ne mos, ni man sabatira sansa ba itan ita si fuan si tuk-tuku hela. Si hati ke bau mai keta ema keta iha. Ita sugar te ma keta ema ne mai fote fali berati ita ne lakompo. Tamba ita hanui nansan, lenuk nansan ne tolun dala ida. Ni laos di ambe hat lima ni ambe ita tu narasa. Dala rum mai tolun dala ida. Surti dia kira mai 140, 150. Dala rum mai bahaya be. Tumfali be 90 serne. Dala rum mai bafali 115, 113. Agora ita foti te anse ne mei raite fali hati seluk maka. Anse e mei debe mei nauk fali ne nemos halu ita ne fuan kane. Uluk fofo na mi foti ni fatin mani ba. Lenuk ne fatin makida ne ba. Ne semana ida ami foti dala lima. Dala lima ne nahni ni buati tuang. Ni tolu na hansa da kuhin bahate. Agora ami foti mei tauti hene ba. Ema be mei nauk fali ne ne. Foti fali ai tu fila fali ta. Ni tama kalan pertama ni foti fatin ruan hutu kena. E fali kalan kedua fali ni mei foti fatin tolu ne ba hutu kena. Usmana saira makau ni hanun hau tanis pora lenu kira ni ta kolem parmate kare dita futi bahang kare hau bil lori ba fukhang istam ba idane ne ni laos diam ba hansa ba ami firi katu sira laya buat ne ami hali rane par hansa ba abam biru ba lavar sini uturu ba abam biru ni hansa ba abam biru ne sira ne bele konta tuir fali ate ema be hansa asli ya kou ne de ne lenu kune hate ne de diam be lenu inan de be sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenu kune ni ua ne hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fali ne sira ha mana ni uan ne hansa ne ka ada sin lenu kune uan ne hansa ne ne proteze ni didiak ne ni uan ma ide hansa ne.
0: Tuir Domingues Tillman hateten durante ne nia hetan treinamentu konoba maneira uinsa atu fotilenu tolung usitasi ibung mai tau iha raimara. Tuir mai itasirona informasaun klaru konoba maneira ne.
1: Tune monse sira mai maun agri sira mai farm treinamentu ne. Ne sira mai ne lori hotter metro ne kera. Sira lori mai ho metro ne. Kwan itatu fotine tolun ne ne. Ne itatin sir ukur hotu. Ukur nia iha okos ne tolete ne hira. Depois nia naruku ne hira. Ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tinse ukur tuiri ne ma ita bele kui fane tolu ne sila foti tasi bon mai ma ita la ukur tuiri ne nia tolu ne nia rekwa kira bita lori mai ne ne ita taka ni trai ni tuani tasu bele me kista ne parasi ita foti mai ne bani ita kanu rai halu di diak ne rai ne ita tinse bite ita kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari bahansa nia hansa be ita ni tuano ne mana ne ami hen ami falova asuni bahor ne tobe atu hari ona rai ne kliano ne bele kalan ditu sam tinse me hari ita fale hansa mi Hanuin leone makiran. Oti pali ita mai raine ita tu mai raihela tu semanor ita tu fahan seda. Tiur los ita ne servisen apa mana niya? Komu ita hare mana mas mes mes aklao ita feto masia umade. Tanti ita mus tinser me akumpena sira mana ne pa ita maba. Hasil botru makarik mana sira si imi label hatena rasik deh. Anto ami feto mus tinser akumpena imi mana sira ita oto tu hatena mandia. Ah, depois to leunuk na tera onam ita tu husi kono ba.
0: Domingues Mos hato ohela liamenon ba governo no parte relevante. Ma ita rona liamenon husi Domingues.
1: Saunia liamenon se bele karek. Asa ba governo sira, asa ba kompania sira neve makatu hakara katu suporta ami. Ba aminia ne leuleu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka. Ne Linux sira bele me holunga na amira bele futona. Ne husi riti hane ba ma asa po funa hira, loron hira ami asa mai harede. Daripada kami pindam, daripada kami pindam, saya mahu suruh dia kira, kami suruh dia lagi kira, kami pindah file mai hari, emak mina tuan file. Ah, ini ni masa bami ni masa, ini ni apa, difficult lupa, lelu kira kami protes. Nampak halnya, dia pun mana dia, tapi sama mana seramak hati tu tak apa.
0: Dia Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitanya hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

itarona hamutuk ona no reza tia ona ora saung kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide tia kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instru saung konaba visualiza saung.

Kita hareo isa, ima zina, ema gia ida nebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema ida nebe, na konuho, sabedoria, nodomi, mosu baita.